sam ujeta. Malko po golema. I da zajedno izlazimo od vremena koje je samo telo od večnosti koje kasnije.

Mandrag, bezuslovna ljubav. I znam ko da te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, drama queen. Ti si teško roden za scena, tebe

0: Ga može. Vivax akcija.
1: Se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
2: Samo vo setak. Samo do 10. juli. Se bara zlaten, žižok, letan popust. Se, samo vo setak. Omiljen je za tehnika.
3: Etalprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Five. Radio. Antenna.